Jeg må gå ned med os her, fylde sin vold. Da var det is. De flikker sig frændelig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!